0: Mazol, Arytmik Radio.
1: Radio Wnet.
2: Supolne, wspólne, spільні скарби.
3: Добрий вечір. Дмитро Антонюк в студію Київським. Дзішейшу програму реалізує Шимон Христіану з Варшави і мами. Як завжди, 6 піосенок, і праві всі ті піосенки са такі з нутом ностальгічною. Якось мені ще так уложило, що дзішейший програм буде в таким нурче, повім то так. Ну і зачнемо ностальгічно, але не чимось таким давнім, бо буде співати Кайлі Мінок з її останнього живого диску, з її останньої живої плити, награної в 2025 року, але сама пісенка є має якісь своє лято, бо може в 2000-му хіба вийшла та пісенка, яка ще називає Dancing, і послухаємо Кайлі Мінок.

Тріо Морени чи Люби. І надзвичайна пісня, насправді. Як і надзвичайний гурт, надзвичайне тріо, надзвичайні голоси, надзвичайні таланти. Я просто насправді дуже-дуже в захваті від їхньої творчості і сподіваюся, що зміг когось теж з вас закохати в цю музику, в цей спів, в ці прекрасні насправді пісні, яких багато у цього тріо. Тріо Маренич, або іноді називають тріо Мареничі, полецем. Так, а далі континуємо такий нурт ностальгійний, бо хоче вам поставити пісеньку, яка, мислю, що для вілу з вас є знана з башні, яка називається «Три ожешки для копчушка», чили фільм Кренсоний «Вспульня», чехословацько-НДРовська башня фільмова з року 1973. По-польську «Три ожешки для копчушка», по-українську «Три горішки для попелюшки», по-чеську «Три ожешки для попельку», і по-німецьку «Drei Haselnüsse für Aschenbrödel». І тут можемо одразу собі відчути, як це є спільного між слов'янськими народами і з німцями, правда? Я попросту не оглядавам того фільму, хіба з дитинства, але вчора постановилишми го знов поглянути, і я був взрушений, направда, і не тільки самим фільмом, бо то є попросту швітна башень, де в головних ролях чеські актори Павел Травничек і Любуша Шафранкова, яка, нестати, кілька років тому змарла. Пшепінкна акторка була і кобєта. І тен фільм був кренцоний, це цікаво, і в Празі, але в більшості в замку Моріцбург, недалеко Дрезна, де на сходах, де в фільмі Копчушек страчив свій пантофле, то там є така пантофля в оригінальному розмірі, і хто для кого вона пасує, то може та кобєта собі вважати за принцесу, очевидно, за ксьонжнічку. І в тим фільму цілий час була пшепєнкна музика і дуже пєнкний голос. Я пам'ятав, що то співав Карел Гот, którego nazywano w czasach jeszcze socjalistycznych takim socjalistycznym Elvisem. I nie po prostu tak, a jak się okazało, ja przeczytałem krótko jego historię, życiorys, okazało się, że Karel Gott w 67 roku występował i z wielkim sukcesem w Las Vegasie. І там го намовляли, щоб він там зостав, і он там виступав в казинах, в великих тих концертових салах разом з Френком Сінатром, з Шер і так далі, і так далі. І був на їх позіомі. І і намовляли його там зостати, щоб він там співав по-англійську вже, але він jednak postanowił wrócić do Czechosłowacji wtedy i tu był bardzo kochany. Myślę, że wielokrotnie występował w Polsce, w Kijowie też był
kilkakrotnie. W 70 akurat w drugim roku występował przed 10 tysięcami słuchaczy w Pałacu Sportu w Kijowskim i dalej jeszcze też przyjeżdżał do nas. Wiem, że jest zarzut, że on był, przyjaźnił się z komunistami, być może, a być może nie, ale w każdym bądź razie Karel Gott śpiewa niesamowicie i teraz będzie piosenka, która po czesku zwróci jak gdepak ty ptaćku gnizdo masz.

0: Autopromocja.
1: Limes Inferior. Audycja o cyfrowym świecie i jego osobliwościach. Rzetelna audycja o cyfryzacji. Środa, 17.30. Zapraszam, Szymon Augustyniak.
0: To była autopromocja.
2: Supolne. Wspólne. Spilni. Skarby.
3: Supolne, wspólnie, spilnie, skarby. Jest godzina 22.35 w Polsce i na godzinę później w Kijowie, w Mińsku i w Wilnie Radio Wnet. I przy mikrofonie w studiu kijowskim Dmytro Antoniuk, a dzisiejszy program realizuje z Warszawy Szymon Chrystianus. No i posłuchaliśmy posłuchaliśmy piosenkę Gdepak, ty ptaćku gnizdo masz, Karola Gota z baśni Trzy orzeszki dla kapciuszka. Polecam znów oglądać ten wspaniały film, bo wspaniali aktorzy i w ogóle super atmosfera, super klimat tej baśni. No co najmniej dla mnie byłem zafascynowany jeszcze, kiedy byłem dzieckiem, więc tak, to był taki sobie powrót do mego dzieciństwa. Cóż, my mamy trochę, być może pogadamy o tym, co się stało w dziejach ludzkości, czyli historyczny kalendarz wspomnimy. No, chociażby co się stało 8 czerwca, tak? To w 1786 roku w Nowym Jorku po raz pierwszy zaczęli sprzedawać lody. To jest bardzo ciekawe. Ja powtórzę, przypominę, że jak i zawsze kalendarz historyczny został przygotowany przez Dmytra Lychowieja i Lesę Szowkun. Także 1786 rok, lody w Nowym Jorku. W 1810 urodził się Robert Schumann, kompozytor i pianista niemiecki. Tak... Tennessee. W 1866 stan Tennessee tego dnia zagłosował, żeby wyjść z Stanów Zjednoczonych, no, czyli przed wojną domową. Zapatentowany pylesos był w 1869 roku, zrobił to w Chicago Ives McGuffey. W 1912 w Los Angeles jest założona kinostudia Universal. 8 czerwca w Wienicy zostało posiedzenie Rady Ministrów Ukraińskiej Republiki Ludowej, gdzie postanowiono, żeby ewakuować się z Wienicy do Żmerynki, bo niestety w tym dniu kontynuacja była ofensywy Budionnego podczas wojny z bolszewikami, naszej wspólnej wojny, jak pamiętamy. No i ledwie ministrowie zdążyli uciec, bo taki był szybki zagon Budionnego, który doszedł w sumie do Żytomierza, gdzie w szpitalu leżali ranni polscy, przeważnie polscy żołnierze, wszystkich zażnięto po prostu było szablami. To zrobili Budionowcy. 1924 rok. Англійці Джордж Мелорі та Ендрю Ірвін почали сходження з базового табору на вершині Еверест. І останній раз їх бачили в бінокль на висоті 8500 метрів. Загинули. І тіло Мелорі знайшли вмороженим у лід в 1999 році. Дуже трагічна, але, на жаль, часта історія на Евересті. 1928 рік війська Чан Кайши зайняли Пекін. 1934 рік далі сталінські репресії в СРСР запроваджено кримінальну відповідальність родичів підсудних за недонесення про здійснений чи планований державний в лапках злочин. В 1947 році з відкриттям Запорізького шлюзу поновлено наскрізне судноплавство по Дніпру після Другої світової війни. 1948 рік по раз перший до заджавав ядровий реактор російський. Стало ще то в місті Озерськ в Росії. Так. 1970-й судовий вирок Віктору Януковичу, за яким він був засуджений до 2 років позбавлення волі в колонії суворого режиму. Це була друга ходка майбутнього, на жаль, президента України. І ще 2002 рік після ремонту в Києві відкрився кінотеатр «Київська Русь» із найбільшим на той час екраном серед кінотеатрів країн колишнього Радянського Союзу – 11 на 24 метри. Нестети тен, то кіно зараз стоїть пусте, вагуля знайдує ще в безпосередній близькощі до місць, де неоднократно удержано російськими ракетами. Також то кіно, нестети, зараз в Києві не діяло. Отож, то був календар історичний, приготований через Дмитра Лиховія і Леся Шевкун, а ми з колеї послухаємо зараз Білорусінов зі сполу «Ніскіз» з пісенькою «Небезпечна».